그때 이메다 농어라연 메오리 FM 있지 남바이 나이 너멘데 도고라나 배네 고스 바산 농어라야겠나 아 이번 시 더비 메르와이 와리기 때문에 스만카야 보라이 워와 아이오 또 원하라 보부시니 가티기로 아이리 스파마가 데키나는 배우 나간 간데 대간데 타카티기로 아이요 바나라니 가티기로 아이고 나시라 시부라 다리라 메마네라 에몬 밴데 타타니라 키로우라 아니 때마네 카페야 Nikoron tenung wam diri ki ari apa kara roi te pengei. Wapui mea wan sun wo watanga wapui mea ono wa. Kona diki daki pata tei na ine aya ta ta kata i men ni mea tuana. Ina non mea una. Anaka kawakin te teni men te men na ari te ta mea tenas o te taam nei e roi rei. Ena i diri ane ko ina non nam pongin diki daki. O te taka mea uri diki amai toro na koim ko ya nei. Nei te mane ka peia ni koron te nuam diri kinta ponga iu kona te kiroi men panan meuri e fame tina pei nain. Kona te ime toa ni kakawa kina kina non pungin di kira kem. Iri ana ki me ana peu apera kiri paisa te meuri te roi o te tapo mua ion taina ko. Kona te kiroi di kinta mde kine pung. Sina ngurang kane iri an ka te kiroi wam adepo nukunan am diri kia.